Daniel šeštatės dimškalbilo, tu ką kanėtil kūnė kanbilės čunklal, kin kone čon piltėjo, tun Kristo ahekta. Kavši takunt malt kanil mo profeta, tun pachtiola, Mahawik nel Jesus malbilti Te Jeremias kish kan mal kanil hasun tiola hi khun kak ha khun pok chak tuk kushmilal kanu Jesus nakt ben tun chi oklepeti tun chi ikot Rus, kunach nach chunklal tunt pach Jesus, kanetil chunklal et salach bilte huma. Kyuke kya kila yen chi okslan, kyuke ke angeles kesam, kot kiulan et bia, eshen kopitsa nit nimbil shish.